0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram.

förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare Daniel är som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

behövs. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

förstadsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17-18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöten.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan. Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men så den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla basmuseal, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4 och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: hand från jord.
1: Så önskar jag alla hjärtligt välkomna hit till Frälsningsarmén den här söndagen. En söndag då vi ska få ett möte med Jesus ju. Det är därför vi är här helt enkelt. Och alla ni som lyssnar på radion då, på den här gudstjänsten, jag önskar verkligen att ni ska få känna eller liksom känna att ni är med i gudstjänsten. Att ni ska få verkligen få ta del av den. Och speciellt välkomna säger jag också till Peter och Rut Baronowski som är här. Och vi hade en sån fin dag igår då ni delade mycket undervisning kring Guds ord. Och det är ju, det kan man ju aldrig få för mycket av. Så det var jättefin, en jättefin dag vi hade. Och ni ska få leda gudstjänsten idag. Och Rut ska predika också för oss. Så det blir en fantastisk gudstjänst där på Frälsningsarmén. Och vi börjar med att lägga den i dina händer, far. Vi bara tackar dig för att vi får vara här idag. Vi tackar dig för att vi får hålla gudstjänst i din ära. Och att vi får bara ha en förväntan på att få möta dig idag. Att den heliga ande ska få tala till oss på olika sätt. Genom sånger och genom vittnesbörd och genom predikan och genom ditt ord. Så ska det få tränga in i våra hjärtan. Och vi ska få bli upp. Lyfta av det, upprättade av det, uppmuntrade av det. Vi ska få se din härlighet, Jesus. Uppleva den, känna din närhet. Tack för att det är så. Tack för att vi får bara lägga det i dina händer. I Jesu namn, amen. Och jag tänker om det är någon som har ett speciellt bönämne, då kan ni fundera på det en liten stund, för Maggan kommer hit fram sen och håller neder en liten bönestund med oss. Men nu ska vi sjunga en sång. Och det är nummer 586 i sångboken. Den sjunger vi tillsammans.

Amen. Det var fart och fläkt i den sången. Jag ska läsa ett bibelord, tänkte jag, för dagen. Och det hänger lite ihop med det här med gårdagen också, Guds ord. Det är från femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6 och 7. Där står det: dessa ord som jag idag befaller dig ska du läsa. Kapitel 6, verserna 6 och 7. Där står det: dessa ord som jag idag befaller dig ska du läsa.

0: ska vi lägga på hjärtat. Guds ord lägger vi på hjärtat. Vi lägger dem inte i taket, höll jag på att säga, i huvudet, för då blir det bara kunskap. Vi måste lägga i hjärtat och verka därifrån. Och när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp, alltså hela tiden egentligen, ska vi ha Guds ord nära oss. Och det var mitt manna idag. Så tack Herre för att du ger oss manna att bita på. Nu är det dags för Maggan att komma fram och ha en bönestund med oss. Och efter det så tar Peter över ledningen här.
1: Ja, jag läste här på Facebook häromdagen. Frälsningsarmen har ju dels bönernätverket Eldsflamman, och Eldsflamman har också lagt ut något som heter andlig utveckling på Facebook också, där de har en sida där de lägger upp bönämnen och olika saker då för olika dagar och så. Och då stod det så här häromdagen: veckans bön. Vi ber för alla som är hemlösa i Sverige. Herre, i dina ögon är de dyrbara och värdefulla, omslut dem. Och jag kände att vi ska be för dem som är hemlösa här i Trollhättan idag. För det finns människor som är hemlösa ju. Det finns barn i Sverige också som är hemlösa. Och jag tror inte att det är Guds vilja att de ska vara det. Utan vi kan be att Gud får gripa in och hjälpa dem att komma och få ett hem. Tänk att inte ha en säng och gå och lägga sig på kvällen. Det får man tänka efter ibland, tror jag. Det är inte alltid vi tänker på det. Men det finns många som har det. Det finns barn som inte har någon trygghet. Det tänkte jag att vi ska be för bland annat idag. Sen har vi ju våra barn som vi alltid ber för, och de unga. Och vi ber för de äldre och de som är sjuka och trötta. Det finns de som, man behöver inte vara äldre för att man är sjuk och trött i församlingen. Utan det finns sådana som är hemma idag som inte orkar komma hit. För att de inte mår bra. Utan att det är så vi får be att Guds ande får komma till dem och hjälpa dem. Ge dem kraft och styrka. För vi alla behövs vi här. Vi behövs alla i Guds församling. Alla har en uppgift att vara här och be. Kanske bara inte orkar mycket, men be. Det orkar, tror jag, vi alla göra. Be för varandra och be för församlingen. Och Kalle uppmanade här, var det någon som har något bönämne vi ska be för? Då kan ni räcka upp handen. Det är några händer här. Jag ber för er bara utan att nämna något. Ni behöver inte nämna vad det är, för Herren vet vad det är. Så att jag bara ber för er och att han får göra sitt verk. Jag tror vi ska börja och be tillsammans. Tack Jesus för att du är här och att du är den som känner oss alla väl, både utan och innantill. Du vet vad vi bär på. Du vet var våran längtan är för att få möta dig. Jag ber att du i den här gudstjänsten kommer med din heliga ande och bara ska tala till oss in i olika situationer. Du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver. Du vet varför vi kom hit idag. Vilken längtan vi har. Eller kanske bara kom av gammal vana. Eller kanske kom, ja, jag orkar inte. Jag vet, orkar inte ens längta. Tack för att du kan tända upp den där glöden på nytt i oss idag. Att vi ska få en längtan, en glädje och ett hopp. Att kunna få leva nära dig. Och att få vara dina lärjungar och gå ut och vinna andra. Jesus, du ser också de här som lyfter upp sina händer. Tack för att du vet precis varför de gjorde det. Varför de vill ha förbön. Varför de vill att du ska gripa in, kanske

0: personligt eller i något annat. De kanske bär någon annan människa som de vill att vi ska be för. Och jag ber att du då kommer och helar, upprättar eller löser situationer som de står i, Jesus. Och tack Jesus för att vi också får lyfta upp de hemlösa inför dig idag. Att de ska få ett hem. Jesus, att de ska få lära känna dig också, Jesus, i allt det här som de går igenom, Herre. De har kanske många problem. Det finns hemlösa i den här staden, Herre, som inte har ett hem. Jesus, hjälp dem att hitta ett hem, hitta rätt i livet. Det är många problem runt omkring också, kanske, Herre. Men du är den som kan komma, hela och upprätta. Och så lyfter vi upp våra äldre, våra sjuka, de som inte orkar idag av olika anledningar komma hit, Herre. Vi ber att du går till dem just nu, att du ger dem kraft, styrka, att du ger dem det de behöver, en välsignelse ifrån dig också, Herre. Påminn oss, Herre, att vi kanske, någon som sitter här som ska ringa ett samtal och prata med någon om dem. Ja, Jesus, du vet, eller gå hem till någon. Ja, Jesus, du vet vad de behöver, Herre. Och du kan mana oss till det, Herre, att göra något. Då ber jag för våra barn och ungdomar i kåren, Herre. Tack, Herre, för att vi får lyfta upp dem varje söndag inför dig. De och deras familjer, Herre. Att du ska omsluta dem, Herre. Du ska leda dem. Du ska hjälpa föräldrarna att leda barnen till ditt rike närmare. Tack för att de har tagit emot dig, barnen. Och de är levande inför dig, Herre. Och vi ber att det bara ska bli starkare och bättre, Herre. Ja, tack, Jesus, för att du är här idag. Och så vill jag också, Herre, tacka, för vi har fått ett bönesvar, Herre. Eller, det är ju inte vi. Jo, vi har varit med och bet. Marie och Mattias, våra nya kårledare, har fått den lägenheten de ville ha. Och vi tackar dig för det, Herre, att de fått den, Herre. Och du ska välsigna dem i den lägenheten. De ska få känna att de får, där ska de få vara till välsignelse för människor också i Trollhättan. Och så lyfter vi upp våran böneburk. Herre, du vet. Det är bara du och den som har lagt lappen i som vet vad som finns här i. Och jag ber, Herre, att du ska välsigna, du ska hela upprätta och du ska ge bönesvar på de här bönerna som ligger här i. Du vet och du vill svara, Herre. Så vi ber om det i ditt namn. Så tack för att du tar hand om resten den här dagen. Tack för att vi nu får bara ta emot av dig. Och vi får vara inför din tron den här stunden som vi är här. I ditt namn. Amen.
1: Vi hade ett bönemöte här nere, en trappa ner, innan den här gudstjänsten skulle börja. Och det var bett färdigt, så var det en i ringen där som sa att hon längtade så väldigt mycket efter att lära sig spela kornett. Inte ett ont anande om att jag ska spela kornett idag. Så hoppas inte du det. Jag släcker din längtan efter att spela kornett. Så Rut, jag ska spela ett stycke av Andrew Crouch. Och ni hör ju inte orden jag spelar, men jag vill försöka förmedla det som är huvudmeningen. Min Gud tillhör äran. Hur ska jag kunna tacka dig, Gud, för allt du har gjort för dig, för mig? Men det här till Gud tillhör äran.

Så nästa gång vi kommer hit kan vi spela duett, du och jag, vem det nu var som har lärt sig. Då vi flyttade hem från Frankrike, då jag var liten. Mina föräldrar var frälsningsofficerare. Då bodde vi på Lidingö. Och pappa gick och lånade en gammal kornett på Templets kår i Stockholm. Och så fick jag den. Det var ingen som lärde mig spela, men sen har jag spelat sen dess. Och utan att överdriva kan jag säga att det var ganska många år sedan jag var 8 år. Det här var min lovsång till Gud. Och nu ska ni alla få vara med och sjunga en lovsång till Gud. Som ni kanske aldrig har sjungit på det här sättet. Men det är en lovsångsmedley. De varierar mellan 2 olika melodier. Och ni kommer att följa med. Jag är säker på att mixerbordet kommer att hinna följa med också i växlingarna här. Det växlar lite grann i tempo. Men allting är en lovsång till Gud. Om du tycker att det känns bra att stå upp, så får du gärna göra det. Tycker du det känns bra att sitta ner, får du gärna göra det. Huvudsaken är att du är med i lovsången.

0: Och det var just det som vi ville säga till dig, Gud.
1: Vi är här för att lovprisa ditt namn. Och vår lovsång får stiga upp till himlen. Och du finns här nere redan där vi sänder den. Och jag bara tackar att vi får vara ett lovprisande släkte. I Jesu namn. Amen. Då lämnar jag tillbaka ordet till kårledaren.
2: Absolut. Och vi ska alldeles strax sjunga en sång till, en kollektsång. Så det gör vi nu. Sen ska jag ha lite pålysningar efter det. Vi ville vara Jesu händer, sjunger vi. 661.

0: Amen. Far, vi ber för det vi har samlat in. Vi tackar dig, himmelske far, att vi får vara med och ge av det som är vårt, höll jag på att säga. Ge till dig för att det ska bygga på Guds rike. Tack att vi får, tack att du välsignar det vi har samlat in. Och att det ska få gå leda till människors frälsning. Vi ska förvalta det som är ditt, Herre. I Jesu namn, amen.
1: Och jag ska strax lämna tillbaka till Rut som ska predika för oss. Men vi ska sjunga en sång innan dess. Och den börjar med orden: vi är här inför Guds ord med öppna sinnen. Och det är en bra programförklaring. Vad gör vi här? Jo, vi är här inför Guds ord med öppna sinnen för att ta emot vad Gud vill ge. Och jag tycker fantastiskt den tredje versen är stark och talande. Vi är här inför Guds ord och vi får höra om den kraft som inte några gränser vet. Denna Herrens kraft vill våra hjärtan röra, så Guds ord i oss blir liv och verklighet. Så vi sjunger den innan Rut talar.

0: Amen.
1: Ja, hörni, vilken förmån att få vara här och dela den andliga gemenskapen med er. Det är så gott, och jag känner att Guds ande är här och att han vill röra vid oss. Jag tror att Gud har lagt ner ett budskap till var och en av oss här idag. Och jag tror att det är ett hoppets budskap som vi ska få höra idag. Jag har satt som rubrik för min predikan att Gud är den andra chansens Gud. Och vet du, Gud är förnyelsens Gud. En dag så ska han göra allting helt nytt. En dag ska han skapa en helt ny himmel och en ny jord. Och jag ska läsa som inledning till min predikan ifrån Uppenbarelseboken, det 21 kapitlet, verserna 3-5. Och vi får upp den här texten här. Jag hoppas att det är så pass stort så att ni kan se vad som står där. Men jag ska läsa också. Det står så här: och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta. Och så kommer de här mäktiga orden: och han som sitter på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Sedan sa han: skriv ner detta, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Se, jag gör allting nytt. Vem är det som säger de här orden? Jo, det är Jesus. Jesus är den som sitter på tronen. Jesus är den som idag sitter vid Gud Faders högra sida. Och vad gör han där? Jo, han manar gott för dig och mig. Jesus sitter på tronen. Det står inte att han satt en gång, men att han har trätt ner därifrån, utan det står att han sitter. Och vet du, Jesus har suttit på herraväldets tron. Han sitter på herraväldets tron, och han ska sitta på herraväldets tron i evighet. Att sitta på tronen, vad betyder det? Jo, det betyder att han äger all makt. All makt i himmelen och på jorden. Även om han just nu sitter lite i det fördolda, så är det han som äger all makt. Och vet du, en dag ska han återträda fram i det synliga som herre och som konung över allt. Och han ska inta, står det i Uppenbarelseboken, han ska inta sin stora makt i himlen och på jorden. Det där lilla ordet inta, alltså just nu så släpper han lite löst, men en dag ska han träda fram, och då ska han inta sin makt. Gud presenterar sig i Bibeln som alfa och omega. Han är början och han är slutet. Han skapade den första jorden och himlen, och enligt Bibeln så ska han en dag skapa en ny himmel och en ny jord där, och lyssna, där rättfärdighet bor. Är inte det fantastiskt? Det är inte en värld som vi lever i nu, men en dag ska han skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Bibeln börjar med den storslagna berättelsen om hur Gud skapade universum. Och Bibeln slutar med hans skapelse av nya himlar och en ny jord. Och på samma sätt som Gud fullbordade skapelsen i första Mosebok i början av Bibeln, på samma sätt som Jesus fullbordade återlösningen och frälsningen på korset, där han gjorde det möjligt för oss att få en återupprättad kontakt med levande Gud, på samma sätt kommer Gud en dag att fullfölja sin frälsningsplan. Och en dag kommer han att inbjuda alla som låtit sig försonas med honom till en nyfödd värld. Jag älskar det uttrycket, en nyfödd värld. Skapar guden Han är förnyelsens Gud. Han är den andra chansens Gud. När Gud skapade den första Adam, ni vet i skapelseberättelsen, då gav han människorna en fri vilja. Och människan valde fel. Vi valde bort gemenskapen med Gud. Vi gjorde uppror emot Guds ord. Människan sa, skulle då Gud ha sagt? Kan verkligen Gud? Vi ifrågasatte det Gud hade gjort i ordning för oss. En människa syndade och alla vi hamnade under domen. Men Gud hade en reservplan. Han som är förnyelsens Gud. Han som är den andra chansens Gud. Han erbjöd människorna en ny väg. En ny väg. En andra chans till att få leva i gemenskap med honom. Han gav oss en andra Adam. Och denna andra chans, denna andra Adam, det var Jesus Kristus. Och idag, vet du, så kan var och en av oss välja om vi vill ha en återupprättad relation med Gud. Om vi vill ta vår andra chans eller inte. Vi kan få del av, vi kan få tillräkna oss Jesu rättfärdighet över våra liv. Genom den andra Adam, Jesus Kristus. Men vi måste inte, men vi får. Och på samma sätt så när vi läser i Bibeln så ser vi senare i historien när Gud upprättade sitt förbund med Israels folk. När han gav dem lagen. Också den gången blev allting fel. Det visade sig nämligen att ingen människa på hela jorden lyckades hålla hela lagen. Lagen kunde inte frälsa oss. Men Gud, som är andra chansens Gud, han hade en reservplan. Han hade en reservplan. Han ville upprätta ett nytt förbund. Ett nytt förbund som bygger på Jesu försoningsverk på korset. Och genom det här nya förbundet kunde människorna få gå från bokstav till liv. Genom hela Bibeln så ser vi hur Guds folk misslyckas och vänder sig bort ifrån Gud. Men Gud, han sträcker sig ut till människorna. Han längtar efter att få förnya oss. Han längtar efter att få ge oss sin andra chans. Sådan är Gud. Han har alltid en second plan i beredskap för oss. En andra chans, en ny början. Och vet du, ett möte med Jesus, det förvandlar och det gör allting nytt. I evangelierna så läser vi om Jesu förvandlande kraft. När allting gick sönder, då kom Jesus. Det var sant för kvinnan där vid Sykars brunn, som vi kan läsa om i Johannes 4. Hon som hade haft 7 män och den hon hade nu var inte hennes man. Jesus visste om allt det här, men han ger kvinnan en andra chans. Och hon fick ta emot både förnyelse och rening. Det här var sant för den blinde Bartimeus. Jesus gav honom en ny chans. Han fick sin syn och hans liv fick en helt ny gestalt. Halta, blinda, döva, lytta. Alla fick sina liv förvandlade, förnyade i mötet med den levande frälsaren Jesus Kristus. Och de som såg allt det här, de sa, döva hör! Blinda ser, allt som han gör är gott. Och ja, Gud är en Gud som förnyar. Han är en Gud som älskar att ge människorna en andra chans. Och ibland så ser det till och med ut som att Gud vet att det ofta krävs 2 försök för att någonting ska bli riktigt bra. Kommer du ihåg Moses? Först försökte Mose på egen hand. Han såg hur israeliterna, hans eget folk, han var ju uppvuxen i det egyptiska hovet. Men så såg han israeliterna, han var ju själv en israelit. Och så såg han hur israeliterna slet ont i Egypten. Och han försökte att skipa rätt på egen hand och skapa goda relationer mellan 2 israeliter. Och det slutade med att han mördade Det slutade med att han mördade och så måste han fly bort ifrån landet, ut i öknen. Och han levde ut i öknen i 40 år. Men så kom Gud och gav honom hans andra chans. Och i Guds kraft, med Gud, fick han gå och bli den som faktiskt förde ut Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten. Kommer du ihåg Jona? Jona fick kallelsen att gå till Nineve. Och första gången han hörde den där kallelsen, då gick han åt rakt motsatt håll. Han flydde bort ifrån Gud. Och det höll på att sluta med en katastrof där i valfiskens buk. Men när han fick kallelsen en andra gång, då gick han. Och hans lydnad räddade mer än 120 000 människor som bodde i staden Nineve. Kommer du ihåg David? Det står att David var en man efter Guds hjärta. Men David måste gå igenom en förfärlig synd. Ett förfärligt misslyckande för att förstå att han behövde Guds övernaturliga kraft för att kunna leva i renhet. Paulus, teologen som kunde de gamla skrifterna utan och innan, han behövde ett dramatiskt möte med den levande, osynliga guden innan han kunde få sin omstart och bli en av de främsta gestalterna i Bibeln. Genom hela Bibeln så ser vi många andra som också försökte på egen hand, som misslyckades, men så fick de en andra chans av Gud. Och i hans kraft blev de hjältar i Guds rike. Och vet du, Gud är aktiv också idag. Han som är förnyelsens Gud, han sträcker ut sin hand mot var och en som vill lyssna. Han kan förnya ditt och mitt liv idag. Han kan ge dig och mig en andra chans att komma honom nära. Han handlar nu idag. Skapelsens Gud fortsätter att skapa. Vet du, vi ska läsa också ifrån första Titus brev, det tredje kapitlet. Där skriver Paulus så här: vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men, står det så förunderligt, när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, då frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, står det. När Guds kärlek, när Guds godhet uppenbaras, det betyder när den blir synlig för oss, när vi ser vem Jesus är, då händer det någonting i oss. Då frälser han oss. Och då förnyar han oss. Gud vill att vi ska stå rättfärdiga inför honom på grund av nåden. Inte på grund av att vi har gjort en massa rättfärdiga gärningar. Han vill att vi ska bli arvingar till det nya livet som bara han, den andra Adam, kan ge. Därför frälser han oss. Ger oss nytt liv. Han gör allting nytt i våra liv. Ger oss en ny start. Och han gör det när det blir uppenbart för oss, när vi ser och när vi tror. Så kanske ska vi fråga oss själva: vad har jag egentligen sett av Gud? Vad har du sett av Gud? För när du ser det, när han uppenbarar det, då händer någonting. Han som sitter på tronen, han vill göra någonting nytt i ditt och mitt liv idag. Och han säger: jag gör allting nytt. Vet du, Gud, han kan skapa någonting helt nytt av det som ingenting är. Jag vet inte om du har varit i Florens nere i Italien. Där finns den mäktiga Davids statyn som Michelangelo skapade en gång på 1400-talet. Den här statyn är över 5 meter hög. Och det sägs att när Michelangelo skulle skapa den här fantastiska Davids statyn så gjorde han det av ett marmorblock som hade blivit bortkastat. Man hade kastat bort det, för det var alldeles förstört. Och så låg det där som på en avskräddes hög på en bakgård. Det var många konstnärer som hade försökt att använda det där marmorblocket. Och de var inte så särskilt duktiga, så de hade hackat på det där marmorblocket. Och så hade de fullständigt förstört det. Och så blev det bara liggande som skräp i ett hörn. Och under många, många år så låg det bara där och det blev bara betraktat som skräp. Men så kommer den store Michelangelo, den store konstnären in, och han går och kikar och letar efter någonting som man skulle kunna göra något fantastiskt av. Och så får han syn på det där söndertrasade marmorblocket. Och han kikar på det och kikar och så säger han, jag tror att jag skulle kunna göra någonting fantastiskt av det där marmorblocket. Och så skapade han den fantastiska Davids staty. Och ibland kanske du och jag känner oss som det där marmorblocket. Vi känner oss helt förstörda av hur livet har farit fram med oss. Andra människor har varit där och försökt att förändra oss och förbättra oss, och de har hackat lite här och lite där. Och själva har vi också försökt att förbättra oss och förnya oss, men allt har varit förgäves. Och nu känner vi oss som det där marmorblocket, som en avfallshög där på livets bakgård där ingen ser dig. Men vet du, mästaren kommer in på din bakgård idag. Han söker efter det som ingenting är. Och han vill göra någonting fantastiskt ut av det som han får ta hand om. Men han tränger sig aldrig på. Han ställer en fråga. Vill du låta dig förvandlas? Han gör ingenting om inte vi tillåter honom. Gud är förnyelsens Gud. Han kan göra allt nytt också för dig. Det är aldrig för sent. Och någon har sagt, your test can be your testimony. Din prövning kan bli din kallelse. Den som lider av ensamhet, som känner sig utanför, kan bli till välsignelse för andra som också känner sig ensamma. Den som har gått igenom sjukdom, skilsmässa eller andra relationsproblem kan bli till hjälp för dem som lider av detsamma. Någon har sagt, only wounded healers can heal. Bara den som har blivit riktigt sårad kan vara med och hjälpa till att hela andra. Och Jesus är det yttersta beviset. Han har blivit sårad mer än någon annan. Och han kan hjälpa. Han dog för att vi skulle få liv. När vi vågar överlåta oss till honom, då kommer han att visa oss vår kallelse. Och det spelar ingen roll hur gammal du är, om du så är 100 år. Gud längtar efter dig. Han vill ge dig en ny chans att få komma in i hans frälsning, hans frid, hans beskydd och hans kraft. Han kan göra allting nytt i ditt liv. Men han gör ingenting om inte vi tillåter honom. Paulus säger om och om igen till de första kristna att de måste tillåta Gud att verka i dem. Låt er förvandla, säger han. Låt försona er med Gud. Låt Kristi frid råda i hjärtat. Låt Kristi ord bo rikligt hos er med all sin vishet. Han gör ingenting om inte vi tillåter honom. Gud kan göra någonting nytt i dens liv som aldrig har mött Jesus. Men han kan också göra någonting nytt i den som har levt med Jesus, men som kanske har tappat kontakten med honom. Jag brukar berätta om Monica. Monica och jag var klasskamrater när vi gick i barnskolan, från första till sjätte klass. Och vi hängde ihop som ler och långhalm. Och när vi åkte på semester, då fick Monica följa med oss på semester. Och när min familj var på semester, då var vi alltid på tältmöten. Och på tältmötena på den tiden, då hade man alltid frälsningsinbjudan. Och min mor var en ivrig själavinnare. Hon var frälsningsofficer också. Och när Monica satt där, var med på frälsningsmötet, så var det någonting som jag inte visste om. Men vi tappade kontakten, Monica och jag. Och sen efter 40 år så jobbade Peter och jag på Lennersta hemmet utanför Stockholm, där vi hade en kursgård. Vi hade, och jag stod och serverade kaffe där till alla de äldre pensionärerna som var där. Och så kommer in en kvinna. Jag hade inte träffat Monica på 40 år, men när hon bara stod där och såg på mig, så kände jag omedelbart igen hennes röst. Det var Monica som kom in efter 40 år. Vi började umgås lite med varandra. Och en dag när vi satt vid middagsbordet, då säger Monica så här: "Men Rut," sa hon, "vad menade din mor när hon frågade mig i det där tältet om jag ville bli frälst?" Och så fick Peter och jag 40 år senare förklara för Monica vad det innebar att bli frälst. Och vi fortsatte att umgås. Och sen skulle kåren i Nacka, där vi var soldater, vi skulle ha en alfakurs. Och kårledaren sa: "Nu måste ni inbjuda era vänner så att de kan gå den här alfakursen." Och jag visste med en gång vem jag skulle inbjuda. Jag skulle inbjuda Monica. Och Monica kom. Men sen när dagen närmade sig för att vi skulle starta den här alfakursen, då säger kårledaren: "Det är bara en som har anmält sig. Det var Monica. Så nu ställer vi in alfakursen." Då sa fru Baronowski: "Nej, vi ställer inte in den här alfakursen, för Monica ska få gå den." Och Peter och jag var med i alfakursen, och vi höll den här alfakursen, och vi var bara en 4-5 stycken. Men Monica blev frälst. Hon blev frälst, och Monica är frälst idag. Jag träffade henne för några månader sedan, och jag kände att jag var tvungen att fråga: "Hur är det idag, Monica? Hur är det idag? Blev du frälst? Är du frälst?" Jag kan inte stå och predika om att Monica är frälst om hon inte är frälst. "Ja," sa hon, "jag blev frälst. Jag såg Jesus," sa hon. Det är så fantastiskt att Gud gav henne ett nytt liv. Förnyelsens Gud, skapar Guden, gav henne ett nytt liv i gemenskap med sig själv. Gud kan föda oss på nytt. Vi kan få en helt ny start. Men Gud kan också bara förnya det som en gång var hos den som en gång hade en levande gudsrelation, men som har blivit kall och som inte har det där, den där gemenskapen, den där relationen som du en gång hade. Vi får, precis som den förlorade sonen, komma tillbaka in i fars armar, här och nu. Vi får komma med vår smärta, med våra tårar, med vår bitterhet. Och så får vi bara lägga ner allt inför den levande Guden. Gud kan göra någonting nytt i ditt liv idag. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör allting nytt." Amen.
0: Vi ska ha en stund av bön. Och jag ser framför mig att det finns många av oss som vill be Jesus om förnyelse idag. Hur ofta kan man be en förnyelse? Ja, minst en gång om dagen. Och jag vill utmana er och be med fötterna. Du vill sjunga den här kören gång på gång. Känner du att du vill säga att Jesus, kommer ni förnyelse över mig idag? Du kan ha varit kristen väldigt, väldigt länge och är lika flitig idag som du någonsin har varit. Men någonstans kanske du inte kommer ihåg varför du gör det du gör. Dina steg, dina fötter kan be. Och då vi sjunger den här kören: känner du att du vill säga det till Jesus, så bara kom fram och stå här framme, så ska vi be tillsammans för alla stå här. Gud ser dig, Gud vet allt om dig och Gud längtar att höra dig säga: börja om en gång i mitt liv, börja om en gång. Vi sjunger den här och så får ni komma fram här, ska vi be tillsammans sen.

Vi har plats för flera här. Du kan bara komma och stå här framme. Bara kom fram här. Och om du känner att det här vill jag säga till Jesus just nu. Och Jesus sträcker ut närmare. Och han ser dig. Han vet allt om dig. Och Gud vill skapa något nytt i ditt liv. Och vi ber med benen. Kom bara fram och stå här. Vi sjunger några gånger till.

0: ska sjunga det en gång till. Jag tror
1: och jag vet att det är fler som skulle stå här. Det här är din chans, din möjlighet. Gud välkomnar dig. Så kom du, då vi sjunger den här kören en gång till.

0: Låt oss be. Herre Jesus, här står vi, eller ligger, eller sitter på axlarna på någon annan. Och här är vi bara att tacka dig. Här får vi komma till dig, Jesus. Du har känt kallelsen och du har väckt en längtan i våra liv att också idag överlåta oss till dig. Och Herre, du ser allting som har gått bra. Tack Jesus för allting som har gått bra. Du ser också alla misslyckanden. Och jag ber Jesus, börja om en gång till, kära Jesus. Börja om en gång till och låt mig bli som det var från början, Jesus. Jag längtar efter den dagen då du betyder allting för mig. Och jag bara säger, Jesus, börja om mig den gången i mitt liv. Och jag tackar dig Jesus för att du hör den bönen. Och du besvarar den bönen varenda gång. Och du tröttnar inte på att vi ber den bönen om förnyelse varenda dag. Vi bara tackar dig Jesus för att du tar emot. Vi börjar en ny början. En ny dag kommer snart. Vi går in i den som nya människor. Förnyade människor. Gud vill ha förnyade människor. Vi behöver förnyelse varenda dag. Och tack att du ger förnyelse varje gång vi säger till dig. Kära Jesus, börja om än en gång i mitt liv. Vi har många nya början framför oss. Och Jesus, vi tackar dig för att du inte har gett upp oss. Tack Jesus. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Tack att ni hörde Guds stämma. Tack att ni gick fram och visade frimodighet. Och Gud såg era steg. Gud såg era hjärtan. Och Gud vill svara på era böner. Gud välsigne er allesammans. Ni får gå och sätta er om ni vill, men vill ni stå kvar så gör det. Men jag tycker att vi ska sjunga till helt till slut. Den där kören som jag inte kan utan till, som vi sjöng förut. Ja, vi sjunger en av verserna på Jag vill lovprisa ditt namn. Är det inte en bra avslutning att lovprisa Guds namn? Då gör vi det. Är ni beredda? Ja.
1: Jag vill lovprisa ditt namn. Åh Gud.
0: Ja, vi tar Rut börjar.

så ni går till sjunger om och om igen. Och då ni är på väg hem ut och går ut på gatan, så kanske det är någonting som... Så ni går till sjunger om och om igen. Och då ni är på

Peter och Rut Baranowski, bosatta i Västerås och frälsningslater där uppe. Vi önskar er en god fortsättning på dagen och Gud välsigne er alla.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

ders. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

den blodtvagna brud inför tronen, den bärgade står.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stunt

0: och hästen och kon och vår tjurige Eugen.
1: Mm.
0: Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan.
1: Mm.
0: Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste.
1: Mm.
0: Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.
1: Avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta också i avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: ärade lyssnare. Tisdag igen. Och mitt på dagen, middagen, eller lunchen blir det väl då. En härlig signatur där jag har min... Vi har olika programledare i Skivet till lunch. Radio Trollhättan. Vad jag vet så är det olika och personer som kommer in och en del blir mycket musik och blir lite mycket diskussioner ibland. Jag är tillbaka här. Jag är faktiskt på sällan 12.00. Ja, på natten, men ja. Inte på dagen.
1: Nej, just det.
0: Och Johansson och i Skivor till lunch. Det är ju tisdag. Och det är ju 1,5 timme. Och sen går det programmet, kan jag säga senare, det går ju repris samma program på fredag. Samma tider, 12.00 till 01.30 på fredag. Men nu är det direkt sändningen, ja. Kör igång lite grann så kommer jag strax. Tekniken Jonas Karlsson.

0: Mamma, det är livets lott. Tack Simon Kvist och Johansson. I direktlandet är det ju min tur att ha skivor till lunch. Men däremot serverar ingen direkt lunch. Det har vi aldrig gjort, tror jag, i radio. Tror jag.
1: Nej, ingen mat.
0: Nej, ingen
1: det
0: mat.
1: Får nog veta någon annanstans.
0: Ja, ja. Men det har ju mycket med lunchnamn.
1: Ja, det är ju det. Ja. De flesta äter väl det. De arbetare, de har väl ett, de som kanske börjar 7 eller något tidigt och vill ha tidig lunch.
0: Ja, men det är ju så.
1: Ja.
0: Och vi som inte arbetar på samma sätt, vi kan ta lite senare lunch.
1: Ja, ju det.
0: Mm, ja. Mm. Eller till och med middag. Simon Kvist, tack. Och Johansson och direktsändning. Tisdag, skivor till lunch, denna datum som jag inte bryr mig om så mycket nu, men det är en datum som det sticker iväg på månaden maj.
1: Ja, 19 är det idag. 19
0: maj. När är det mors dag? Nästa vecka.
1: Ja, då är det pinshelgen.
0: Jaha, det är
1: en vecka till
0: det är mors dag. Ja, välkomna, välkomna, ja. Välkomna. Direkt sen i tisdag. Nej, det är min. Jag har det ibland. Vi har ju olika programledare som har skivor till lunch. Utan att servera lunch. Mat menar jag då. Utan vi har ju olika programledare. Det har vi. I schema, ja, det vet
1: ja,
0: jag.
1: Ja, lite variation här.
0: Ja, variation. Ja, det är ju bra. Ja.
1: Saker.
0: Ja. Mm. Och programmet, detta som går ut i direktsen en och en halv timme. Det går, som jag sagt, så mycket från radion och tekniken. Det går på fredag.
1: Ja, repris,
0: samma tid,
1: ja,
0: repris,
1: ja.
0: Samma tid.
1: Och sen har vi Radio Slussen, sen är ansvarig då.
0: Ja, det var bra. Det
1: kan vi ta då.
0: Då kan vi slussa där.
1: Slussa där också.
0: Slussa vi det, ja.
1: Slussa programmet.
0: På tal om det innan vi går vidare. Slussa. Hur går det med slusskaféet?
1: Som är, ja, nu är det nya ägare för i år.
0: Ser du det, ja.
1: Det har väl öppnat igen.
0: Det har du gjort, ja.
1: Nu är det nya tatt över det. Men de verkar ha lite större utbud nu.
0: Ja.
1: Ska breddas lite igen.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Slusskaféet som alltid varit väldigt populärt.
1: Mm.
0: Och sen byggde de om ett halvår eller vintern.
1: Ja, det ser ju inte så mycket plats tyvärr, det är ju tråkigt. Det är en stor plan och sen är inte så mycket stolar och grejer.
0: Det är sorgligt.
1: Ja, det är det.
0: Det kunde folk sitta med parasoller eller utan parasoller.
1: Ja.
0: Bord och stolar.
1: Mm.
0: Att jag tar bort det.
1: Ja, det är konstigt. Ja.
0: Det är väldigt konstigt. Mm. Ja, något som inte är konstigt är det att det är tisdag.
1: Ja.
0: Det är inte konstigt alls.
1: Nej, då är det.
0: Det kommer en gång i veckan.
1: Ja. Ja.
0: Och Johansson, välkomna er. Mm. Nu ska vi lyssna på, vi tackar Simon Kvist och tekniken här i direktsändning, program Skivor till lunch. 12.00 cirka till 01.30. Det brukar vi ha några nattprogram, då är det 01.30. En och en halv timme brukar det vara om det inte händer någonting. Vi ska lyssna en liten kort stund på som alla artister som alla människor tyckte om att lyssna till, Dean Martin, amerikanske sångaren. Han hade en speciell, verkligen speciell röst. Han är ju borta, och det är så allihopa av dem. Inte alla, men många är borta från den tiden. Men Dean Martin och Frankie Boy och många andra. Sammy Davis. Fråga tekniken, lever han?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej, det visste jag inte. Nej. Som har ihop med detta. De kallar sig för The Rat Pack.
1: Ja.
0: Rottpacket.
1: Ja.
0: Det är de showa. De är en tre eller fyra. Peter Lawford, Sammy Davis Jr. Och Frank Sinatra och Dean Martin.
1: Mm.
0: The Rat Pack.
1: Ja.
0: De var mycket kända, det här trion. Eller trion, var fyra var det då, vet du. Men jag vet inte vilka som lever utav dem längre.
1: Nej.
0: Nej. Men något som aldrig dör, det är ju Dean Martin då. Här på original. Original från 50-talet i alla fall, eller slutet av 50. Då ska vi känna igen den, va? I'm Confessing. Ja, det känner många popgänget till, popdiggar och jopost, att det är ju det som är känt i Radio Trollhättan. Det var ju en engelsk sångare. Ja, det vet vi direkt vilken det var som hade I'm Confessing. Men nu är det Dean Martin själv med alltså I'm Confessing.

0: Dean Martin. Sent 50-tal, eller någonstans sista halvan av 50-talet. I'm confessing. Åke Johansson är jag, och som har då och då, och det är ett tag sedan, men idag så är jag i tisdags direktsändning middagsprogrammet. Utan att servera mat, men programmet, det har varit ganska länge då, skivor till lunch, Radio Trollhättan. Man kan väl tänka på lunch i alla fall. Vi är inte serverade, har vi inte tid med på radio, Trollhättan. Vi har ju fullt om annat, men det, jag undrar hur det skulle gå. Ingen lunchservering inne på radiostationen. Nej, det skulle jag ju inte kunna tänka mig i alla fall. Men någonting som var på tapeten idag, jag vaknade och sen som nominst, det var någonting på Riksradion som är ganska bortglömt. Simborgarmärket. Det var mycket prat och roligt att höra. För det var det jag fick ta. Jag fick ta ett prov för när det fanns kallbadhuset. Då var det simborgarprov. Det var 200 meter.
1: Ja, just det.
0: Det fick man en medalj eller en diplom till.
1: Ja, just det. Ja, det var stort.
0: Ja, det var det. Ja. 200 meter. Mm. Och det var ju bara bra.
1: Jo, men det är ju nästan kraven när man ska kunna 200 meter ifall man ramlar i då.
0: Ja, det är det. Idag, ja just det, de pratar om det idag. Nu är det direkt sedan i skivet till Lunds radio, men de pratar om det på förmiddagen, eller ja, tidigare idag i alla fall, så pratar de Riksradion om simningen.
1: Mm.
0: Att det blir mer och mer, det drunknar många på sommaren.
1: Ja, det är det.
0: Det gör det, ja. Och att de inte kan simma, det vet ju inte jag, men det händer olika med att de, jag vet inte heller, men det är drunkning.
1: Klart är de påverkade, så ja, det är svårt att, ja, det är svårt. Då kan den knappt ta hand om sig, simma heller.
0: Nej. Även om de simmar så får de massor med vatten i sig.
1: Ja, det är det.
0: Lungorna blir fulla med, de blir fulla med vatten.
1: Ja,
0: ja. Tisdag, jag sitter här i skivor till lunch, som jag har, som jag sa, då och då. Vi ska ta och titta och lyssna på. Jag träffade en, på stan kom en kille, en ung, och hälsade på mig. Hej, vad roligt jag satt. Jag sitter ju gärna på stan om det är uppehåll. En parkbänk, om det är härligt att sitta ute, va. Och då kom en kille fram och sa, kommer du ihåg mig? Vad fasen var han hette? Han var pryo här. Han var någon pryo här, det är många år sedan.
1: Ja.
0: Han hette någonting, men nej. Men fick jag titta en stund på honom. Vad konstigt, du känner igen mig, sa jag. Jag känner inte igen dig. Det beror på att jag ser likadan ut då.
1: Ja, ja. Ja, han har blivit äldre. Ja, vi hade några killar här.
0: Ja, det var det. Ja, jag kunde väl se om namnet kommer. Han prya här på
1: radio.
0: Det
1: var inte Albert då kanske? Albert, no. Det var en kille som heter.
0: Det var nog Albert.
1: Ja.
0: Det var, ja, det kan ha varit Albert.
1: Mm.
0: Men det är ju roligt bara att någon kommer fram och hälsar. Och
1: ja.
0: Säger att jag var pryo på din radio. Inte min radio, men det är radio.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är bra. Det kan ha varit Albert. Vi hade flera pryo här.
1: Jag kan ta fram någon bild här så kan vi titta på det.
0: Ja, jag känner ju igen han direkt. Just det. Mörkårig kille var det.
1: Ja.
0: Så är det. Skivet till lunch. Startar väl med signaturen som är lika odödlig som något annat. På tisdag direktsändning är 12.00 eller några minuter över. På senare år, som är lite bortklumpt, hoten Annie Singers levde vidare. Och här är en fin färgbild. De var ju från Västervik från början. Hans är svart. En av originalmedlemmarna är borta tyvärr. Och det var en pryo som prya här. Han var från Västervik. Vad hette han? Han visste att Hans är svart är borta. Jaha. Han prya här en kille också.
1: Jaha.
0: Han gick bort för tidigt, den killen också. Där.
1: Mm.
0: Han var här. Prya, heter det.
1: Ja.
0: Och Tony Rhodes sitter här. Men det är väl bara någon kvar. Ja, de andra är ju kvar. Benny Andersson, han var aldrig med. Nej, han var aldrig med i hoten. Han skrev ju låtar, texter och grejer.
1: Ja.
0: Och så hade Björn Ulvaeus naturligtvis.
1: Ja, just det.
0: Ja. Mm. Och Tony Rhodes. Här är en fin kafébild med dem på senare år. Det är 70-talet med. Ja, det är otroligt fint. Och bra inspelningar också. En fin färgbild med tre originalmedlemmar. Det var en som han sagt förut som blev bilförsäljare. Han försvann tidigt ifrån Västervik. Originalgänget som var fyra från början. Han blev bilförsäljare. Det blir jag. Men här har vi ju lyssnat på senare 70-talet mer hotade än Singers. I 70-talet var det, är det väl då. Vi lyssnar 70-talet.

0: vi för i direktsändningen 12 på tisdagmiddagen, som det ofta är om det är några andra stora sändningar ute med olika politiska, brukar det vara då. Men annars är det ju då olika programvärdar i Radio Trollhättan på tisdagsmiddagen 12.00, det hela med nästan mitt på dagen. Ja, det är det. En och en halv timme. Med programmet som går skivor till lunch. Som varje programledare bestämmer själva, vad jag vet, jag bestämmer själva. Här behövs inga producenter. Nej, det har jag sagt förut. Producenter, det vimlar du av på Sveriges Radio. Tydligen har de mycket att bestämma, en producent. Han ska godkänna minst två producenter.
1: Ja,
0: de ska godkänna.
1: Ja, det är rätt. Det är omständigt.
0: Ja, det är mycket.
1: Massa personer ska ha betalt och grejer.
0: Det är klart de ska.
1: Ja.
0: De jobbar inte ideellt.
1: Nej, inte
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Ja, det är...
0: Nej. Ja, det är konstigt. Ja. Man hör ju själva då på lite grann på radion, Riksradion.
1: Ja, just det.
0: Men, FM. FM
1: många liksom. Inblandade.
0: Ja. Det är många inblandade. Ja. Men det här med producenter, det har jag sagt förut och det har funderat mycket på. Om det är en i nödfall, men ibland är det flera.
1: Ja.
0: Ska de vara någon slags experter då?
1: Ja, tydligen kontrollerar det. Det kan väl programledaren själv sköta.
0: Ja, självklart. Ja.
1: Förbereda.
0: Så de kan nå och säga nej och stoppa eller godkänna då producenten.
1: På något sätt, eller jag vet inte, tydligen.
0: Ja, det är ju någonting. Ja. Men jag funderar mycket på, det får vi nog ta reda på.
1: Ja.
0: Nu ringer det här, men det struntar vi just nu, tror jag. Det.
1: Ja.
0: Utan vi tar det. Tackade Otrenne Singers 70-talet här, där Hansi Svarts och Tony Roth var kvar, men Björn Ulvaeus, han kom till andra höjder, som var originalmedlem också i Otrenne Singers. Vi släpper in piano ifrån Tyskland istället då, så får jag flytta mig till en annat kontrollrum och ta bort min telefon sedan. Det är direktsändning Radio Trollhättan och det är ju tisdag. Skivbolaget Polydor är tyska och som jag minns från 50-talet. Vi köpte 78-varvsskivor. Ja, mycket 78-varv var det, den där telefonen. Crazy Otto stod det på tyske pianisten. Han hette ju inte Crazy Otto. Han hette något Fritz Schulz Rätschel. Hette han då. Den som var så populär på 78-varvsskivor, på, som vi sa, stenkakor sa vi då för. Och det var otroligt roligt. 50, det var ju väldigt fräscht. Då var det fräscht alltså.
1: Ja.
0: Då stod det Crazy Otto.
1: Jaha.
0: Ja, vilket namn han fick. Mm. Och det var ju som han sa om den tyske pianisten Fritz Schulz Rätschel. Piano med rytmisk kompan bakom sig från 50-talet, och det är Polydor. Vi ska se vad det kan bli, så ska jag berätta vad det blir sen. Men vi lyssnar på tyske pianisten som var stor på 50-talet i Sverige på 78-varvsskivor.

0: Ja, tänka sig.
1: Polylover är antistort, det är stort ännu. I huvudsak tänker jag på det tyskt i första hand. Skivbolag som var otroligt stort, Polydor Record. Men när jag var i 50-talet, det var Crazy Otto. Och det var ju då, vad jag minns, så var det mycket på 78-vars skivor som jag och mina vänner tyckte var härligt på 50-talet. Medan tysken pianisten Fritz Schultz Rätschel med piano, han var ju pianist. Och så fick han då Crazy Otto, fick han då namnet. Med sina rytmkompmusiker också. Kände ni han låten? Nej, det kan man nog inte begära. Men är det, ni kan inte ringa i direktsändning, men det hade varit roligt i så fall. För att för mig är mycket bortglömt, naturligtvis. Det är ju så många år sedan som jag fick knippa på vinyl eller skiva, alltså. Med tysken Crazy Otto som stod på Polydor. Ja, i vanligaste fall 78-vars skivor. Sen kom det väl även på lite 45, det var 78-var. Tänk, det var vanligt för stenkakor, sa de då. Tappade man dem så gick de i sönder ibland. De sprack.
2: Ja, det är ja.
1: Stenkakorna.
2: Tror man att det var senare att hålla, men det var ultåligt, ja.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Ibland överlevde de, men ibland så gick det i krasch. Ja, de var sköra. Ja. Tack Crazy Otto i alla fall. I programmet Skivor till lunch, ja. 12 direktsändning tisdagar. Även jag med, eller med jag. Jag är ingen producent, jag är bara programledare. Så att, men jag är ju då och då, det finns ju då olika scheman på radion. Att olika programledare.
2: Ja.
1: Vad sa han?
2: Ja, verkligen.
1: Mm, mm. Och så är det ja, om det inte är stora utsändningar, viktiga
2: ja.
1: Politiska.
2: Ja, det är ju ibland
1: ja, det
2: också.
1: På tisdag,
2: Regionfullmäktige och sånt.
1: Ja, det är det, på tisdag. Mm. Ja. Mm. Då har jag en fråga till tekniken i direktsändning.
2: Ja.
1: Vad vet du om Slutskaféet? Jag vet ingenting. Det öppnar ju snart, men...
2: Ja, det är nog igång, tror jag, redan.
1: Det är det.
2: De har öppnat, ja. Men det är ju nya innehavare.
1: Ja, det är det.
2: De fick ju lämna...
1: Ja, det var Skoftebyns IF.
2: Ja, just det. De hade 41 år och hade de ju då. Sen, men i år är det ett företagare som tog ett huvud.
1: Det är det. Det var först en, hörde jag, som hade... var intresserad och skulle ta det, hoppa av sen.
2: Ja, det gjorde men någon,
1: ja, det var någon som var
2: väl
1: det var någon restaurang eller det var en ägare eller någonting. Men så har det kommit in nya då, så det blir någonting.
2: Ja, det är det.
1: Och det är öppet, sa du?
2: Ja, det är öppet nu, tror jag, varje dag.
1: Det är det, ja.
2: Sen har du ju kiosken där nere också då.
1: Ja, det är nog nedanför backen där.
2: Ja, just det, igång också.
1: Det är inte bara kiosk, det är glassbar, glass och kiosk, och det är mycket.
2: Det, men det är ju väldigt litet, själva huset är ju trångt för de ska jobba där.
1: Ja, nu talar vi om Slutskaféet nu, va?
2: Ja, Slutskaféet, ja.
1: Jag tycker det har blivit mindre.
2: Ja, de har gjort det. De har ju knappt några, jobbar i, det är väldigt trångt och så ska de stå och diska i samtidigt som de har maten där. Det är ju inte så bra.
1: Nej,
2: väldigt konstigt.
1: Nej, det har blivit en förändring.
2: Ja.
1: Så många tycker det är försämring.
2: Ja, det är det.
1: Samtidigt som vi sa i början av programmet Skivor till lunch, de har tagit på bord och stolar ute.
2: Ja, det är också dumt. Man måste ju kunna sitta en stor plan inte full.
1: Ja, och det var fint.
2: Ja.
1: Jättefint och många bord och stolar.
2: Ja, det var ju det.
1: Du som har varit där nere nu, säger jag i direkt, du har sett att de är inga bord och stolar där än.
2: Nej, sen är det ju under tak där. De gjorde ju en liten peranda.
1: Ja, den byggde de ut.
2: Ja, under tak. Sen är det ju på baksidan då lite. Men det är lite spridda. Sen är det.
1: Ja, baksidan finns ju kvar.
2: Ja, just det. Lite. Men det är ju inte många. Det är ju väldigt lite. Ja.
1: Men däremot stora framsidan.
2: Ja.
1: Utomhus. Det var ju massor med bord.
2: Ja, det var ju det. Nu är det ju sådana här bänkar mer. Att hålla bänkar.
1: Alltså är det det?
2: Som de har på vissa pausställen. Eller vad heter det? Rastställen.
1: Men
2: här med... Ja, man sitter på varsin sida.
1: Jaha.
2: Och såna lite.
1: Så det är någonting att sitta på?
2: Ja, det finns ju. Men det är ju inte så
1: stora var det
2: bekvämt som det var innan.
1: Det var ju riktiga trädgårdsstolar.
2: Ja, det var det ju.
1: Trädgårdsstolar, det hinner vi inte med på radion.
2: Nej.
1: Vi har följt upp med Skivor till lunch.
2: Ja, just det.
1: I alla fall även vilka programledare det än är.
2: Mm.
1: Och Skivor till lunch, det innehåller ofta, men inte idag, kanske så mycket gammal svenskt. Jo, det kan du göra, men ofta har jag nästan specialprogram. Men en bra blandning i många år tillbaka. Förvisso, vi tackar ju pianisten från Tyskland förut. Carisotto, som han kallades för, och på skivetiketterna. Och det var ju Fritz Schultz, Rätschel heter han. En skicklig tysk pianist. Vi har förberett till lunchen musik mera, tekniker. Mm, det är klart. Ja.

0: The Wild Roses, de vilda rosorna, är de döpt till utav Stockholms gitarrbandet 61-erna, som döpte sig själva till 1961 då. Ja, den är inte så vanlig, men den är härligt. Vildrosor, ja, och de lever, de kanske lever längre än de odlade. Men vildrosor, det var den egen, ja, det är ju klart, det är en vildros, men den är ju egen art, måste det vara. Vildros, ja, de blir väl inte så stora och praktfulla som vi väntar på nu, stora rosor. De är vilda, är vi väl inte så stora?
1: Nej, det kanske inte. Nej, inte de sådär. Andra har de odlat upp lite.
0: De har gjort det, vet du. Ja, ja, de har gjort det, ja. Mm. Men de är fina, var och en på sitt sätt.
1: Ja.
0: Ja. Det var någonting jag tänkte på, att det som inte gick igenom i kommunfullmäktige, ja, det var inte igår precis, vad är det, ett eller två år sedan, att någon kämpar för att bygga upp kallbadhus igen.
1: Nej.
0: Var det inte,
1: ja,
0: han?
1: Nej, ja, de har väl försökt det.
0: De försökte det.
1: Och så, men,
0: ja, i politiken. Ja.
1: Det är väl lite förbättringar, men de ska väl kunna bada det, så bör de ju, ja, rensa vattnet, ja, botten, tror jag, om det, ja, ska kunna gå,
0: ja, det
1: ut.
0: Var sand, det var sand kvar. Det var ju sand förut, ja, kommer jag ihåg. Ja. Där man gick i.
1: Men det behöver nog muddras lite kanske.
0: Tror du?
1: Rensa upp lite grann, det tror jag. Det, om man skulle ticka ner fötterna, ja, där, ja, tror jag.
0: Det skadar nog inte.
1: Nej.
0: Det har hänt lite grann med, ja, kiosk och golf. Golfen är ju borta.
1: För, ja, det är ju borta. Det var ju bytt.
0: Ja. Men det borde ju finnas någon servering, kiosk, tycker jag.
1: Ja.
0: Vet du om det kommer det?
1: De provar, jag för man provar, ja, lite grann här. Ja. Hade någon, men jag vet inte om det är något kvar nu. Det var, och de provade för ett år sedan eller två. Var
0: med
1: det
0: kiosk, med,
1: ja, liten servering eller någonting,
0: ja,
1: där.
0: Just det, ja, visst.
1: Men jag vet, ja, inte, det såg, nej, ut som det har minskat på det. Att de, ja, jag vet inte. Men,
0: nej, det försvann tydligen, mer eller mindre. Ja. Ja, det är märkliga tider. Mm. Tänk vad folk det var där och, ja, stod kö. Kallbadhusets kiosk.
1: Ja.
0: Det fanns ju mycket att välja på, jag var beredd på det. Mm. Det var alltså, man kunde byta om egna hytter, fanns ju.
1: Ja.
0: Massor med olika dörrar och hytter, ja, som man fick nyckel till, och så bytte man om det. Om man inte var beredd att göra utomhus, så,
1: nej,
0: så bytte man om i hytterna. Det.
1: Ja, det var ju ett fint, vackert hus där.
0: Ja, det var det. Länkade. Väldigt fint, själva, ja, byggnaden var jättefin, ja, lång och fin. Och.
1: Ja.
0: För inte tala, för att inte glömma den stora bryggan ute i hopptornet.
1: Ja.
0: Den glömmer man ju aldrig. Ja, man var, som jag, som jag aldrig glömmer.
1: Nej, nej.
0: Och en lång, stor träbrygga ut, och det var ju till själva hopptornet då.
1: Ja.
0: Jag hoppade från svikten, det var ju längst ner då. Mm. Och sen andra våningen, det gjorde jag faktiskt.
1: Då är det lite djupt där, måste ju vara.
0: Ja, då var det.
1: Inte slår i,
0: nej, botten. Nej, det var ju djupt, vet, ja, jag. Annars hade de aldrig vågat.
1: Men sen var det avspärrat en bit ut och inte kom ut i forsen. Men så här, i strömmarna då.
0: Det var ju varnat där, och det var ju rep eller grejer ute. Någonting utlagda i älven där.
1: Ja, just det.
0: Så inte, det var någon, så inte någon flöt iväg.
1: Ja, just det.
0: Ja, det var minnen det. Jag tror det var han politiken som kämpade för det, som vi känner. Vad heter han igen?
1: Dan Möllengård.
0: Ja, han kämpade då när han var med i kommunfullmäktige.
1: Ja.
0: Och sen blev han ingen vanlig vilde. Han blev politiskt vilde.
1: Ja, det blev han.
0: Dan Möllegård.
1: Han var speciell, men han var,
0: ja,
1: ju...
0: Men jag vet att han... Nu minns jag inte vilket parti här i kommunen här.
1: Ja,
0: han, vilket parti
1: var det, ju Liberalerna.
0: Liberalerna var
1: det. Den öppnade ju... Eller öppnade ett eget parti sen.
0: Ja, det gjorde han.
1: Vad,
0: ja, så han hoppade av där och blev en halvvilde i alla fall.
1: Ja.
0: Och så, ja... Dan Möllegård, ja. Jag vet att han... Det kommer jag ihåg i våran Trollhättanstads vad heter det, kommunfullmäktige.
1: Ja, just det.
0: Så höll han på med det och kämpade för det. Och bygga upp det igen.
1: Ja.
0: Ja. Det kan man vara kvar. Älvöksborg kan vara kvar ändå.
1: Ja, ja, det, ja, det går ju att komma ner.
0: Ja, ja, visst. Det är bara över älven kan man åka.
1: Ja.
0: Fram och tillbaka. Mm.

0: Det var överroddare ifrån en sån här trä där damerna, tanterna, ja, skura, flotte.
1: Ja.
0: Det la han, det var en äldre herre som alltid på somrarna rodde över. Överroddaren sa vi. Ja, överroddaren, det stämmer.
1: Men de hade ju något för 10 år sedan, hade de något, jag vet inte om det var motor, men då körde ju folk i alla fall prova det.
0: Med överroddare?
1: Ja, eller, ja, det var något.
0: Ja, det var det, ja.
1: Eller i alla fall, man kunde åka över i alla fall med, för en liten avgift då.
0: Ja, med båt då.
1: En flotte.
0: En flotte
1: hade de där.
0: Ja, jag hade det. Det var det, ja.
1: Ja, just det.
0: Men sen försvann det också.
1: Ja, jag vet. Det var några år eller...
0: Ja, jag tror. Ja,
1: kortare tid i alla fall.
0: Jag tänker på till mina lyssnare och våra lyssnare. Förr var det till och med överroddar ifrån Strandgatan till Spikön.
1: Ja.
0: Det var ju väldigt vanligt, men det finns inte kvar heller.
1: Nej.
0: Folk får lära sig att gå mycket.
1: Ja, det är väl det.
0: Gå den långa vägen till Spikum. Ja, för det var ju väldigt vanligt. Det var många år var det överroddare.
1: Ja, ja.
0: Nedanför, vad heter restaurangen där? Ja, det är Strandgatan. Nedanför där, flotte där. Vad heter den restaurangen? Där heter...
1: Är det Strandgatan?
0: Ja, det är det nog. Nej. Det är det inte.
1: Strandgatan.
0: Ja, Strandgatan är det, men det är inte café, det är ju en restaurang nu.
1: Ja,
0: nere.
1: Jo.
0: Åd Fällövhuset.
1: Åd
0: Fällövhuset.
1: Ja,
0: ja. Där nere låg en stor flotte. Det fanns ju överallt. Stora träflottar.
1: Ja.
0: Det, ofta var det inte herrarna, och damerna som fick skura. Men med sig och skura på flotten då.
1: Ja.
0: Det fanns ju på många ställen i Trollhättan.
1: Ja,
0: Trollhättan, vi väntar på musik i skivor till lunch, tekniken.
1: Ja, då tar vi det.
0: Ja.

0: Ja, det var en höjdare den för många år sedan. Och High School Favorites ifrån USA, som var så omtyckt, och det var ju nytt. Det var mycket nytt från den gamla storbands jazzmusiken och mycket annat. Ja, countrymusiket fanns ju alltid, men så kom det High School Favorites. Högskolans favoriter, och det var ju alltså clap your hands once again. Klappa i händerna för en gångs skull till. The Beatmarks, en helig grupp i mängden. The Beatmarks, en amerikansk grupp, och det blev ju en väldigt bra och populär, inte bara på för oss i Sverige på skiva, utan på i radiostationerna också. Clap your hands once again, säger Åke Johansson i skivor till lunch i direktsändning tisdag middag, och det var min tur tisdag middag, och började vi cirka lite över 12 som det ska börja, och sen är det fredagar då, ursäkta, då är det samma tid, 12, en och en halv timme på, ja, på fredagar, ja. Har vi programvärda så det räcker sen att det lever vidare skivan?
1: Ja, det är lite på gång här nu.
0: Är det, ja, bra.
1: Det kommer han...
0: Det finns...
1: Bilannan kommer här, vad heter han? Anders Rodin kommer...
0: Det var ju roligt.
1: Ja, lite längre fram här.
0: Men kommer han med skivor till lunch då?
1: Ja, det gör
0: han. Ja, vad roligt.
1: Ja, jag bokar in han för ett tag sedan. Mm.
0: Då kan vi veva upp han också.
1: Det är vad han kommer och för musik han kommer presentera.
0: Ja, men det bestämmer han själv.
1: Det gör han.
0: Han är egen producent.
1: Ja, det är han. Mm. Så, ja.
0: Det kan bli att vi får igång med Anders heter han, va?
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Anders Rodin.
0: Ja. Rodins
1: kanske kommer igång här lite mer.
0: För ja, att han kommer igång och hjälper till med, ja, kanske med olika några med sponsringar, ja, också. Vet du. Ni lyssnar till skivor till lunch. Tisdag och datum, det gör man inte in på nu. Nej, det gör jag inte. Räkningarna ramlar in, så de får koll på ändå. De kommer stadigt. Och som tur är så står det på det mesta. Men det fungerar inte på posten. Betala senast, står det. På varje
1: månad.
0: Betala senast.
1: Mm.
0: Och då står det sista dagen i månaden ofta.
1: Ja.
0: Men då har man inte fått inbetalningslapp.
1: Ja, du är ju svårt.
0: Ja. Det fungerar inte, vet du.
1: Nej.
0: Jag säger till dig, tekniken Jonas Karlsson är med skivet till Lunds idrottsen. De ska förlänga ännu mer posten med var tredje dag.
1: Ja, det
0: var jag
1: hur.
0: Det
1: är inte lätt att gå ut
0: i räkningen. Den får vi straffa för själva då.
1: Ja, ja.
0: Men vi måste ha in, blir det färdigtryckta räkningar som jag helst vill ha, som är bara att skicka in i kuvert med Swedbanks.
1: Mm.
0: Då hinner man ju inte skicka in ett när inte posten har kommit.
1: Nej, de har inte kommit i tid. Nej.
0: Och så blir det påminnelse.
1: Ja, då är det samma att skicka ut dem.
0: Mm. Så blir det kronofogd också.
1: Ja, det gör
0: de. De vill man inte höra.
1: Då, sen lägger de på också.
0: Ja, det gör de. Ja, de bygger på lite grann.
1: Lite grann.
0: Ja, det har kört.
1: Ja.
0: Skivor till lunch. Som ansvaras av föreningen Slussen, tror jag.
1: Ja.
0: Men programmet är ju Radio Trottans egna program.
1: Ja.
0: Mm. Skivor till lunch. Varje tisdag, om det inte är en annan stort utställning, så är det olika värdar. Jag säger inte producenter nu än, jag ska inte köra värdar.
1: Ja.
0: Programvärdar kan man säga istället. Och det är tisdag 12:00 till en och en halv timme då, så fredag. Och så fredag är ju samma tid. Jag har beställt någonting här, ingen lunch, men jag har beställt i direktsändning musik.
1: Ja.
0: Ja, jag ska inte rabbla jämt vad det är, hör jag efteråt då.
1: Det var några Krusinger.
0: Ja!
1: Eller bra. Sån skiva.
0: Ja, det stämmer
1: lite
0: det. Just 1964.
1: Ja.
0: 64. Det stämmer det. Då har jag lite tid. Jag ska göra lite ärende här i korridoren, så att säga. 1964. Det kommer jag ju ihåg självklart. Vi lyssnar från året 64 och en kommersiell station. USA, 1964. Varsågod.
2: My mommy listens to WAT.

0: Hey, that's a goodie from Joe Hinton with a potentate from the Sunshine State, Mama Holiday's little old boy Johnny from the new WHK in Cleveland, where it's guest star time. Hello.
1: Hello, this is Jane Wyatt. You know,
2: Tackar. Det har varit inslag igen som inte många har, men radiotrådarna har ju det till de kommersiella radiostationerna. Jag var 1964, underbara låtar tycker jag också, 64. Och det är många som minns naturligtvis, yngre och till och med äldre, kommer ihåg året 64, vilken populära låtar. Och var det inte England så var det USA, det kom ifrån. I första hand sedan vi då kända band i Skandinavien. Finland, Norge och Sverige. Och Danmark naturligtvis också. Cleveland. Cleveland deltagit en kommersiell radiostation 1964. Och jag vill inte sitta och tjata om repetera titlarna. Ni känner ju igen dem ändå. Fyra kända hit på den kommersiella radiostationen i USA. 1964. Ni lyssnar på skivor till lunch. Jag är lite rasslig. Ja, det kanske går bra ändå. Ja. Direktsändning 12.00 tisdag till en och en halv timme fram till, vad blir det? 01.30, det är på natten det. Halv två blir det väl då, ja. Det är ju middagstid, verkligen. Tack, Cleveland, USA, 1964. Jag tänkte på, där jag inte har varit där nu, på så fina ställen som ligger uppe i norra, ursäkta, så nära Folkets Park. Den golfbanan kallar de för äventyrsgolf.
3: Vad kallar de? Ja, just det. Det är lite film, stadsmiljö där.
2: Ja,
3: lite
2: det är det, ja.
3: Hus som, ja. Från Trollhättan.
2: Ja, det är, ja, det är väldigt speciell miljö. Golfbana där. Ja. Så den är, men jag faktiskt inte varit där. Man borde gå upp och pröva några vänner där på den golfbanan.
3: Ja,
2: där.
3: Det är väl något trevligt. Jag har inte spelat heller, tror jag.
2: Det har du inte gjort, nej.
3: Nej. Jag har varit där i alla fall. Men jag
2: har inte... Du har inte spelat, nej.
3: Nej,
2: ja, den kallar den för, kära lyssnare, äventyrsbana eller något.
3: Ja, det är lite kallar... mer så än, ja, det är... än traditionella, ja, man
2: det
3: slår. Då,
2: men... Ja, däremot får jag fråga dig, lyssnarna får inte ringa in, den gamla golfbanan, är den borta?
3: Den är borta.
2: Den är borta. Den är inte riktigt kvar. Gamla.
3: Den är också borta.
2: Ja. Och den fanns i många år, Lunden. Men det här är ju rolig äventyrsbanan. Eller
3: ja,
2: det står
3: och där har de lite kafé också att servera. Lite,
2: alltså,
3: ja, lite lätt så. I det.
2: Ja, det,
3: det är med en gammal egentligen skola, förskola tror du, eller
2: dagis, ja, den byggnaden,
3: ja, men de fick ju flytta ut, men jag tror de har lite lätt servering,
2: ja, det
3: där.
2: Borde de nästan ha,
3: ja.
2: Någonting måste ju finnas i det vackra området i Lunden,
3: ja, just det.
2: Lunden,
3: ja.
2: Eller, och där är ju den här golfbanan som har varit några år, men inte så många år.
3: Nej, nej.
2: Äventyrsgolfbanan eller vad den kallas. Ja, lite upplysning på sommaren, och det är så fint i centrum.
3: Ja, det kan man ju berömma,
2: ja,
3: alla,
2: ja, det kan man, ja, det är så otroligt fint.
3: De gör.
2: Något som kommer åt sidan, det är Storgatan.
3: Ja.
2: Det händer inte med planteringar och blommor och grejer.
3: Ja,
2: det
3: är kanske lite mindre där.
2: Det är nog mindre, ja. Och framförallt är det mindre med folk som är på Storgatan. Det är ju Kungsgatan ofta, det är som,
3: ja,
2: det gäller.
3: Det.
2: Ja, ja. Det var någon som påminner mig med de så kallade cruisingdagarna.
3: Ja.
2: Nu i veckan var det, nu på lördag, det var nästa vecka.
3: Ja, nu antingen ute i helgen eller veckan,
2: ja,
3: är på.
2: Ja, antingen eller. Mm. Då sa någon till mig, många vänner som är på mig, och du kan prata om mig på radion. Ja, kan jag göra så. Nej, förresten gör inte det. För de har grävt upp Drottninggatan också. Det har inte jag sett.
3: Ja, det håller på där.
2: Det håller på där. Så det blir ingen vanlig, det vanliga cruisingen där, vet du.
3: Kanske svårt komma fram där.
2: Ja. Det blir ju att det blir ju södra delen Drottninggatan och ner till slutet på Drottninggatan då möjligtvis.
3: Ja, ja.
2: Nej, jag har inte kollat. Jag får kolla och se hur mycket de har grävt upp på Drottninggatan igen. Nu går vi till 50-talet i USA igen. Och vi går till Party Hop. Party Hop 57.

0: Jo, visst var det ett party. Och till och med ett hopp. Partyhopp. Bob King ifrån USA 50-talet. Jag gissar på 57 här. Ja. Ligger där omkring. Ifrån High School Favorites. High School Favorites i flertal. Ja, det är på vinyl också. I programmet Skivor till lunch som Åke Johansson sitter och har i direktsändning. Det är ju tisdag och sen är det då på fredag. Då går samma program för er som känner till att det är en repris på fredag 12.00. En halvtimme som det är på tisdag middagen. Men då är det oftast nya program, nya producent, jag vill säga. Nu använder jag producent, programledare menar jag då. Och ja, det finns ju att välja på. Det finns ett schema här som det finns ju. Någon som var roligt att höra, det var ju Rodins Classic Car. Kommer ner. Jag undrar om det vore trevligt om man kommer ner igen. Anders Rodin, den här bilfirman som har sponsrat till radion och mig de förut. Men jag hörde tekniken sa att Anders Rodin kommer ner till radion.
1: Ja, den 9:e var det, ja, bra. Juni är han bokat här. Ja.
0: Vad heter programmet då? Det är inget.
1: Ja, det är ju skivor samma här.
0: Ja, det är samma.
1: Ja.
0: Men det är middagsprogram då.
1: Middagsprogram.
0: Ja, det är det. Ja. Ja. Ja, roligt. Veva igång. Anders Rodin. Mm. Anders, ja. En klassiker som har igång. Tack. Bob King 57. Partyhop. Vi ska ta och lyssna på, tycker jag, vidare, som vi sällan hör så mycket om, Dean Martin. Skådespelare och sin speciella röst. Med sånginspelningar. Dean Martin. Ja, det handlar om 50-talet. Det här är nog 59, men det vi hörde förut var 57 med Bob King. Party Hop. 59, jag har sökt här, men från dig. Dean Martin. Med en mycket känd låt. Gammal låt som blev poppigare sen med Ricky Nelson. Men det här är 59 och en underbar låt. Dean Martin med Fools Rush In.

0: en mycket känd låt naturligtvis. Fools. Fool Rush. Fool. Nu ska vi se här så stämmer det här nu. Jajamän. Fools Rush In. Äkta titeln på skivbolaget med dig, Dean Martin. Capitol var det väl. 59 cirka där var det. Sent 50-tal, Dean Martin i... Ja, i alla fall, i alla fall. Jag frågar teknikern här i direktsändning. Finns Simborgamärket? Finns det kvar? Kan ungdomar ta det?
1: Ja, det tror jag nog.
0: Det gjorde de på äldre.
1: Jag har inte koll vad det är, men det finns nog kvar en del av det.
0: Ja, jag hörde på radion tidigare idag, i morse. Det var mycket prat om att det fungerar att... Speciellt yngre dagar lär sig att simma.
1: Ja, det är det. Simma, det, det är viktigt. Alltså.
0: Det är viktigt,
1: Går i simskola och jag inte spara det, sim på det.
0: Förr fanns det ju förr på Kallbadhuset. Ja, ja. Men jag undrar om det finns kvar. Det borde ju finnas kvar på Älvsborg.
1: Älvsborg
0: har ju en stor simanläggning här.
1: Ja.
0: I baden. Jo, det borde säkert finnas kvar. Det är ju för att rädda att även yngre lär sig tidigt att... kunna simma i land om det är ute i båt och den välter eller det händer någonting.
1: Ja, man kan simma. Klara sig. Ta sig till land då.
0: Ja. Skivor till lunch en liten stund till. Det är ju direktsändning på tisdag när jag har det också. Och då har varje programledare har ju sin tid. Tisdagen cirka 12.00 mitt på dagen så börjar det en och en halv timme sedan. Tillbaka till ett fint café. Fin färgbild. Det är två originalare som man sa förut. Hans i svart och Tony Roth. De är som var med så många år när Björn Ulvaeus blev stor och blev en Sticke Anderssons medarbetare. Då. Och den ena blev ju bildförsäljare. Men här sitter de med ett jättefint foto här. Och det är faktiskt 70-talet. Hans i svart, originalmedlem tillsammans med basisten Tony Roth. Hans i svart. Han komponerar låten Hans i svart en morgon i maj. Och det handlar om Hotel Ennis Engels på senare år. Men vi ska lyssna den på Polar Records 70-talet Hans i svart.

0: talade om Dee Martin för en liten stund sedan, och det var ju på Reprise. En ganska nytt startat, som var det Frank Sinatra några som startade. Det var inte på Capitol. Jag brukar vara ganska intresserad och noga med skivbolagarna, men det var för en stund sedan Fools Rush In, det var tidigare det, med Dean Martin, och det var på Reprise som han gick hit med kollegorna, stora kända kända artister i USA. Ja, detta var en morgon. Faktiskt, en morgon i maj. Lite ovanligt, väldigt fint faktiskt. Utav Hotel New Singles på senare år. Då hade Björn Ulvaeus, han var väl inte med och skrev killarna som var kvar, två originalare i Västerviksgänget, Hotel New Singles. Och det kom ju på Polar, skivbolaget Polar. Som jag sagt så många gånger, det var Stig Stickan Andersson som fick igång skivbolaget, och så blev det då massor när ABBA kom igång, ja, naturligtvis. Men Hotel New Singles, de var mycket populära. För det fanns någonting som hette utanför Trollhättan här, Kobergsfestivalen. Öster om Trollhättan en bit. Koberg, vet vad
1: det är? Ja, vid slottet
0: är det. Ja, vid slottet är det.
1: Ja,
0: och det var en stor uppbyggd scen där.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, och det var inte alldeles inte helt slottet.
1: Nej, nej,
0: en liten bit därifrån. Ja. Och det var alltid Kobergsfestivalen var det,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Det var det försvunnit mycket som var bra.
1: Var det, fanns det golfbana där då? Eller
0: det var en vanlig äng. Eller
1: en äng,
0: ja, det var ingen golfbana där, nej. Utan det var öppet och stort och fint.
1: Ja.
0: Och så byggdes det upp då för Kobergsfestivalen varje år. En gång.
1: Ja. Var det lite blandade artister?
0: Ja, det var
1: olika
0: det.
1: Där?
0: Ja, det var det. Var kända.
1: Ja.
0: Ofta var det väl med svenska artister eller grupper. Det var en och annan. Jag skulle inte förvåna mig. Emil Ford, den färgade som var på plats. Han var där också. Han var det mest svenska grupper.
1: Mm.
0: Var liksom, här som kommer strax i programmet Skivor till lunch. Kurt Jörgens tror jag ligger och väntar. Och så tackar vi Hotel New Singles för en morgon i maj som är lite ovanlig faktiskt. En morgon i maj, väldigt fin. Ja, de sitter här med färgbild. Två originalmedlemmarna, det är nog förmodligen i Västervik, ett väldigt fint färgfoto. Tony Roth, som var med i gruppen original, och han var även basist, han var minst i växten, men han var basist i alla fall. Och han hade ofta ståbas, kontrabas heter det också, så var det Hans i svart, så det är de två som man aldrig glömmer, i och med att Björn Ulvaeus försvann, och även den andra Johan hette han någonting, han blev bilförsäljare där i Västervik, så att säga. Ja. Jo, så är det. Vi väntar på...
1: Ja, det blir den sista skivan här.
0: Det blir det, ja.
1: Några minuter kvar här. Då.
0: Ja, det är bra.
1: Det är sista här då.
0: Jag har serverat, ingen lunch, men jag har serverat till teknikern här, Jonas Karlsson. Och vi får se, ja, jag hade bestämt med teknikern där.
1: Ja, den att, hinner vi med.
0: Ja. Ja. Jag nämner den senare.
1: Ja, efter, just det.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi kör igång.
0: Vi kör igång, ja. Mm.

0: Ja, en mycket känt band, Kurt Görans var det väl, som blivit mycket känt och populärt som så många dansband fanns i Sverige. Forever, en underbar låt. Så är jag i sändningen, direktsändningen här som är tisdagen. Oftast är det direktsändning 12.00, en och en halv timme då. Så är det fredag. Då är det samma tid med skivor till lunch, så att säga. Ja. Tack tekniken.
1: Ja, radio...
0: Radioslussen
1: är ansvarig.
0: Ja, det är ansvarig. Just det, bra. Mm. Och det är Radioslussens egna program.
1: Ja, det är det, ja.
0: Så jag har ingen sponsor där än, men det är, jag har haft önskningar. Vi skulle kanske behöva det.
1: Ja, vi har fått lite grann faktiskt. Ja,
0: men inte till programmet Skivor till lunch.
1: Ja,
0: så har ni fått
1: det. Ja, lite grann.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Himla bra. Tack tekniken Jonas för middagsprogrammet. Och glöm inte på fredag om ni vill. Så vet ni, vi har hört många gånger att det går samma tid. 12.00, en och en halv timme på fredagar. Skivor till lunch. Jag tackar. Och Jonas.
1: Ja, hej.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmare sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.
2: Gräshoppsångare.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Oh ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se.

radio@radiotrafiken.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna-arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

ses. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
2: Så att det blir...

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tendresse. Ja sig ut bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Ja sig ut bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss

är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöt

0: och hästen och kon och vår tjurig och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurig och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurig och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar, så att det blir

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jukeboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jukeboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.